0: арфунаппин сутэннеккули килунгуартортоқ сонарпарпут питапили эрансорпаалу фоин арайнбуун нунатаваннарли пиорсарсимассутиккут аттавеқаатаанни напами уннугу ақагулу уннукку сипинерплуссип ааққиссугааник сапаккеринэрмик пиккорссаасоқарниалернера тусарфигиларумаллугу маанне оқарасуатиккут аттавеқарфигилеқарпарпут сапаккеринэрмик пиккорссаасуссақ арнангуарскифте лунге арнангуақ итерлуарсимагина тоқкумоорн
1: Good
0: morning. Good morning. This is not going to be so much of a portan
1: as a background of Picosano. Kikusun tikisuakusalut, unaimma pingannerutillugu sapaatiakunnerat ni uani bright sipina plus ingalladan bright engalaqatiginneq tasumatungaannut pigialartitinera assigingittu ilagiinnartussaavaan
0: imma qalu suliaqanaqaqumaartussa ilaasa atoqumaaqpan nalunaqumanngilaq Anengo sepak adoklu ilut sesing itu pasu suliaran kaksin nasak paduan pisus sem suliaran kahta kumakpan.
1: Wan minat sunga iverutit anengo sem suliari baka. Kesi ane perayaan fisar usoro nami ama uya milio rumasun. Anisleti desenik nasi suliaran kuvunga ilagasiat imeloni neyokotasiat adon kaksin nasut uya minu iverutin ullo.
0: Тэс пиккоссан нам таа пекатаниараани сапаккани наммини пеқартариақарпи малуунниит соорлуми орнигуккуник писсеқартинеқариссаппат
1: атортусса тамааса пигивагут таава кисэ соорунами аам наммини илуаринеругаани алланик нассартоқарсиннааву кисиан периарфиссаавоқ таакани пигерерпагут нассэ тақартариақангила
0: ааппе тэс уна бэ ирасгу инстаграммими Sorlum tak kau suingan ni sunuk suri aku nak kaksin nasi.
1: Tersep. Sunak suri aku nak kaksin nami ilutinik. Ilikaran.
0: Tersep dan unung aku ngoro. Anengu aku nak irangu cepat seraktu unung pisus sama aku ngoro pisus sama biar sanok seni aku pasi warga asam pisus sama ama asa kau fiawan mandarin nim nau ya benani pisus sama sorlum nampak katanya ada tuh. Sun
1: kersegani kau bunga. Takkan ia am usmarsuk workshop pertisung terus evolusionum ilinjat pertisung.
0: Terus ada undang pisus semut asigosoktan nawin pisus sang piniadak pok rito festival tuan naga terus workshop pemik. Manum terus sungam piarak sokput.
1: Asok sok am tuan ni anisen periak fisin nakan niku gam senar tukanga.
0: Tänne ryhmään tämä asuttusakissa ynnäksi vahvut iläisikut sohtu. Essi jengit sunik, nyt ei ole kauin tungeisut kahtun ja suli ja kahvius on naata kohdallu. Unet junnu kakun urupisussa kaksaisikadu on nengua, se pakkirana on pikkossa on vannuun miittyt, peka tarvittaa ja on kanokidi oksin naasun.
1: Tässä Facebookin sipinut plussik nittaksaan niin kuva. Tässä on maataan kommentaarini, että tokaksin naa peka tarvimmasluni. Imma kaluni amma e-mailien nyt. infosnabela.sipinerplus.gl. Tässä on amma allasluni peka tarvimmasluni naa tokaksin naa.